0: baby.
1: La la la la la la la.
0: Baby baby.
1: La la la la la la la.
0: Baby baby.
1: La la.